0: plata Garage Inc. Metallica Whiskey in the Jar på Radio Rock. Det er fremdeles en av mine favoritt gitar- og trommelyder på den produksjonen der. Høres massivt ut. Du fikk det her på Radio Rock hos meg, Jørn, som henger med deg. Og hele denne uka her så deler jeg ut konsertbilletter til In Flames i Oslo Spektrum neste år, 29. april. De har blant annet med seg Trivium og Paleface Swiss. Alt du trenger å få tag i billettene, send en sms kode ROCK til 2033 og fortell oss hvorfor du skal vinne akkurat de. Jeg har gjort det, Kjersti, som stakker med billetter tidligere denne uka.
1: Nei, jeg har jo veldig lyst til å ta med meg datteren min da, som snart 15. Hun har jo en drøm om også gå på metallkonsert. Hun spiller jo også bassgitar og elgitar, er liksom litt sånn kul barte da. Og drømmen hennes jo å gå på metallkonsert og så gå i morsbytten.
0: Oi! Ja, hun har aldri vært i morsbytt før.
1: Nei, hun har aldri vært i morsbytt før. Og så har jeg sagt at jo da, hvis vi kommer på konsert, så skal du få lov til å gå i morsbytten. Og det, jeg har jo aldri vært i morsbytten jeg heller, så da skal jeg være med da.
0: Ja, så det blir to morsbytt-debutanter i så fall.
1: Ja, ja.
0: Ja, men vet du hva? Da sier jeg gratulerer, Kjersti. Dere skal på In Flames.
1: Nei, ok, kul. Så gøy. Da vet jeg, nå skal jeg si fra før jeg sykler her til Hubarta, så jeg klar for å gå på skolen nå.
0: Ja, ja, det sikkert en bra start for mandagen, det.
1: Nei, dette var knallbra.
0: Og det blir en ny sjanse til å vinne konsertbilletter litt senere i dag. Din Flames og Trivium i Spektrum 29. april neste år. Så hvis du har deltatt SMS-kode ROCK til 2033, så er det rett og slett bare å holde seg ved telefonen om ikke så veldig lenge.

0: Bring Your Own Bomb på Radio Rock, og du hører på
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn på Radio Rock.
0: Denne uka her har du mulighet til å vinne billetter til In Flames i Oslo Spektrum 29. april. De tar med seg også blant annet Trivium. Hvis du keen på det, SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor akkurat du skal stikke av med to billetter. Nå skal vi ringe på noen som har gjort det.
2: Katrine.
0: Hei Katrine, det Jørn fra Radio Rock, ringer.
2: Ja, god dag.
0: God dagen, god dagen. Hvordan står det til?
2: Jo, bare bra. Det litt tungt, men det går bra.
0: Litt tungt, ja. Jeg føler liksom sånn at det alltid litt tungt å stå opp helt en type sånn torsdag.
2: Ja, fredagen kanskje.
0: Ja, ikke sant. Du, vi har jo en In Flames-konkurranse gående, sier Katrine, så da lurer jeg jo rett og slett bare hvorfor du skulle stikke av med billetter dit.
2: Jo, fordi at jeg var, det var min første skikkelig konsert, tror jeg det, i 2007 i Haugesund. Så jeg var ikke gammel nok, så jeg måtte ha verget for å kunne gå på konserten.
0: Åja?
2: Ja, så havnet jeg jo midt i en morspitt, for det kjente jo ikke jeg til. Og så ble jeg dutt, så jeg havnet jo datt jo bakover da, så var det en som heldigvis tok imot meg.
0: Ja, for det er liksom, det føler jeg alltid sånn, metalfolk kan virke ganske sånn skummel og sånn for andre folk, men det er jo en av de mest sånn koselige konsertene jeg kan dra på.
2: Ja, det er jo det. Men, det er bare stemning.
0: Det er bare stemning, det er bare god stemning. Men så lurte jeg på, hvordan var det første gang å være i en morspitt da?
2: Det er ikke der jeg oppsøker, altså. Men det var jo interessant. Det må oppleves.
0: Ikke sant, ikke sant. Men da sier jeg bare det, Katrine. Gratulerer, du vinner In Flames-billetter.
2: Nydelig, tusen takk.
0: Vær så god. Blir det morspitt denne gang?
2: Ja, vi får se, kanskje.
0: Vi får se. Eller gjør du sånn som meg, at du står litt sånn bak og så nikker anerkjennende og synger litt med.
2: Det er større sjanse for at det blir det, altså.
0: Ikke sant. Så får du ha en fortsatt fin dag.
2: Takk, like så da.
0: Ha det fint.
2: Hallo.
0: Og du kan gjøre som Katrine, du. SMS-kodorock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med In Flames-billetter. Så kan det være du så vinner to i morgen.
1: Radio Rock.

0: Nirvana og In Bloom der, Radio Rock. Du hører på.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Jeg heter Erik Sharma og altså I et knallhumør. Så du lurer på hvorfor jeg I knallhumør. Jo da. Pålegget jeg hater mest I hele verden. Makrell tomat. Der. Har det kommet en deilig agurknyhet som altså så god og et slags seier for meg. Nå skal det bli mindre makrell I makrelltomat. Varsler makrellkutt I folkefavoriten. Mindre makrell, mer tomat. Makrellbestanden under press, noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og betydelig høyere råvarepriser. Det vil si at fiskeinnholdet skal kuttes fra 71 til 60%. Det deilig! Godt å høre! Kan dere ta den der makrelltomaten og smøre jo mindre fisk, jo bedre? Jeg, altså, krigen ikke vunnet før. Det bare tomat og ingenting annet. Men inntil videre kommer det fortsatt å lukte vondt. Gud bedre. Men ja, det en seier for meg. Jeg godt humør, og jeg feirer med litt Limp Bizkit. Take a look around. Hva du leiter etter, det? Det mer fisk I makrelltomaten? Nei, det får du ikke!
2: Radio

0: har vel tullesynget den her en del ganger, men den god også, det skal sies. System of a Down, Chop Suey her på Radio Rock.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Jeg er så blid i dag. Altså, det mer meldt at det skal bli mindre fisk I makrell til maten. Det av alt som skjer der ute I verden, så jo det noe som får avisplass, vet du. Det alltid plass til litt agurk, nytt. Og vet du hva? Fiskeinnholdet skal kuttes fra 71% til 60%. Deilig! Deilig! Jeg hater jo makrell til mat over alt på jord. Hei sånn, Erik Skjermen og Thea forresten. Jeg I foreningen folk som hater makrell til mat. Eller, jeg vet ikke om det en forening, men jeg startet den akkurat nå. Det sikkert en Facebook-gruppe. Men uansett, det for deg som veldig glad I fisk- og tomatsaus som lukter vondt. Nå blir det mindre fisk I tomatsausen. Altså, krigen jo, fortsetter jo. Det jo. Den ikke vunnet før det bare tomat. I boksen. Men hittil mindre. Håper det reduserer litt av lukta når en eller annen sånn kollega på jobb spretter opp en boks, moser det der flykrasje utover knekkebrødet sitt. Steik, altså. Verste lukta I verden. Men ja, 1-0 til skjerma, sier jeg bare. Nå det mindre. Nå blir det mindre fisk I makrelldomaten. Nok om det. Radiohead står for tur. Creep. Hei, Sandu.
1: Radio

0: Linkin Park, Somewhere I Belong her på Radio Rock. Klokka er snart to, og jeg ferdig for i dag, og har vært, altså, takk ut Horsvik, velkommen forresten.
1: Ja, takk, takk, takk.
0: Du, i dag har jeg vært så jævlig godt humør, det. Skal jeg fornere hvorfor?
1: Ja, det, nå er jeg nysgjerrig.
0: Det er en krig som foregår i den verden her. Som jeg kanskje har bare erklært på egen hånd, vet ikke. Og i dag kom en gladnyhet om at ikke, krigen har ikke vunnet, men et slag har seiret. Fordi nå skal det bli mindre makrell i makrell-tomatboksen. Og det er det jævligste pålegget på hele planeten.
1: Elsker
0: og nå, ja, jeg visste at du, din trønder jævel, at du kom til å elske det. Men vet du hva, i dag er det, jeg har feiret, og det er, det skal gå fra 71% til 60% fisk i boksen.
1: Vet du hva jeg protesterer?
0: Krigen er ikke vunnet!
1: Jeg skal ha mer makrell i den boksen.
0: Men så dette slaget, det har jeg vunnet! Kan alle ta den der makrell i tomaten sin?
1: Det som
0: flykrasj!
1: Inni helse ikke godt.
0: Nei!
1: Elsker det.
0: Lukter drit.
1: Lass marinert. Lass med majones oppå. Oi, oi, oi.
0: Det er forferdelig. Hater det. Så jævlig. Så det er så deilig å vite at nå alle dere makrellheads, som jeg kaller dere, kan kose dere med njødjum. Blir det mer tomat?
1: Men vet du hva,
0: krigen
1: Erik?
0: Er ikke vunnet før det er bare tomat i boksen. Da
1: bodd,
0: er jeg fornøyd.
1: Bodd i Belgia i to år. Det er to ting jeg har savnet. Det er deg og makrell i tomat.
0: To motsetninger.
1: Ja, ja.
0: Og jeg vet at makrell i tomat hater meg også, like som jeg, mye som jeg hater tilbake. Så jeg har vært i knallhumør. Du kan da gå inn og vite at dagens kamp mot makrell i tomat, den har du tapt. Men rocken, den kan du levere, kan du ikke det?
1: Jo, jeg skal levere ikke makrell, men bratwurst. Det blir Rammstein, tysk metal etter nyheter klokka to i dag.
0: Fy faen, og... blir det, vet du hva jeg synes er godt da? Currywurst. Ja, det er godt, ass. Så enkelt, så godt.
1: Currywurst.
0: Men du, nå må jeg gå. Nå har jeg brukt masse tid på makrell til mat. God gave rock and roll to you too. Akis, skal du få her. Jeg snikker meg hjem og hviler i min egen seier.